0: Értő? A helyfak a hajra hajtottak egy kitekóti.
1: Ja, jó.
0: Kejte pajétam. Makukue a fikja máta vajkve kina tüle o terori.
1: Én mely mely tajma noihu.
0: Mehe mea kue hea hea anna kite traiva motoka. Kaue haire hea hea etama.
1: Sika pelkui.
0: Ja, tera peka aroha maite kooti.
1: Oh, ni.
2: Ai, ai.
1: Oh, kia ora, jaha.
0: Ei, kaike toi.
3: Kia ora, tui. Te a tau hua o te rā nai.
1: Hea oho ki tēnei rā. Te rā mo te whako ho ho ki atu.
3: He rā aroha ki atu. Hmm, ake ne pia.
4: Ahera maku ni ka patai mo tana mihini ni. Te tahi rā. Kia ia mane hoko te tahi?
0: Te rā pēr iā ta ware ware iā.
5: He mangu, wai māu he takutari.
1: He whaia i pukuru ko onze?
3: E kao, he aha tau. Pai ki atu rā ua ko hāriata. Pai ke ke au i tētahi tangata tino mōhio, taitama ngāhau.
1: Nē?
3: Ai. E reta tau ku mai i a hemana, tētahi tangata tino tō ki te whanawhiti pāoro. Ah, tōna a tāhua. Ka taima ia i te rangi nei.
0: Ai. Ai. Ai. He engari. Ai, ai. Ka māku e whakatikitika. Nā? Ka kōrero anō tāua, ne? Kau e manua pā mai. Ko mutu taku kōrero ki.
4: Kei te pai e mangu. Nā unā tātou katoa te wāia nei.
0: Kia ora.
4: Nā, e mangu. Ke mōhio mai koe. E hara māua ko.
0: Kare au wātea ki te kōrero.
4: Kei te hihi au ki te kōrero kia koe.
0: He raru raru tāku. E hea hea anau ki te kōrero ki a tahi.
3: Pakarongo mai. Ki taku tau e hine. Ki taku tau. I rongo koe tērā?
1: Oh, i pēna te tīma tōna reta kato.
3: Kei te pāpauri mai koe he kore nōku e tuhi atu. Kei te haere atu a hau ki tāmaki makairau mo te tauhau. Ka nui taku hiehia ki te kite a koe, nā he mana.
1: Maroke.
3: Rau e kē te kite a koe, he tuhi whaia ipo tēnei.
1: He wawata noihu pē.
3: E mea ana.
1: Kia tika rā, ki te haere noihu mai i kone.
3: Ai, engari e hiehia ni a ki te kite a hau. Oh, e tino marama ana te kaupapa mo tana haere mai.
1: Ake ni pea kāre ana ho, ko hoa ki te kōrero ki tāna whiti pōro.
3: E ki, ka kata koe, kai a te ahi, kia ki te koe te rawe o taku tauhau, he aha rā, he kākahu mōku.

0: tai? Epa, tai tacu, chiacui.
1: Adu-mă-te. Mă te voi inipea?
0: Cau, cau.
1: Agora e te cam mai e, mă.
0: Care e te lupa? Că te facă te că te ca au. E po, hoco, hoco, mă te coha mareo.
1: Ia, nara, că te hie hie uafă ca ngacu, e?
0: Ara, no atu acu, raru, raru.
1: E, ara, no atu o tena.
0: E, ware, ware, au, ki te facă te că te ca he wa, hei, hei, hui ngā mō tātou.
1: Ware, ware. Ui. E raru raru mui tēnā e hoa.
0: Whakaro ana mehe mehe e pai ana ki a koe ki a tū te pō ki konei
1: a hean
0: a pōpō i te pō
1: pōpō waiho mai ki a ala ne
0: ki a ora rā
1: Kāra oi mō tātou, puta mai e painga. Engari, ka wanae a whakia te kia mākui ni rāwa kua ana rei, ne?
0: Kei te paino e hoi nei kōrero ki a tāua.
1: Māku neo e kōrero ki a hariata. Engari, ko tahi te here.
0: Hea?
1: Haria maitaku parakui, mā te kai atua.
0: Ko e nā noi ho. Kia ora koa.
2: Andre, he pito kōrero tino pai. Anei te tono mai te tiamanoa te rōpu wāhine pōti. Ke whakatū hiau tā mātai hui mo te pō te tau hou. Ki kuna ia pūpū.
3: Paira.
2: Iriro ke atu tērā wāhi. Enari anei ki taku hia hia. Kia te whakapai hia tēnei wāhi.
3: Ai. He pā ke atu i ngā pānui. Engari, kia mau mahara tāu, kuetahi o ngā wāhine nei. He rangatira.
2: Kawai whakamuahi ue te aera.
3: Ai, inti katā. Kare au te hea hea kia tīni hea e hāri ata pērā e te pō whakatūwhira tangara.
2: Tino?
0: Āke ne pēko whakapaka o pēkana. Nā wai tēnā reta.
4: Ah, he hoa tāne no mua rāna kōwiti. Nē, kare anō hawiru o mai ae mō te taiwāroa.
0: Nē?
4: Nō nā tatato nē hoki mai ki rua toki mai rā wāhi. Tano whakāhua tana mahi. He ngari pō wara wari a me pēhe te tui reta.
0: Tuatahi? Tuia tō kāna noho. Me te rātaka. Kirunga ake o tō pepa.
4: Ka tae au tēnā me te whakamutunga aroha nui. He ari ko wāinga nui kēra, o kore aro.
0: E tae, tēnā mea wamakaririke aku kai. Ai!
1: Kei te tatari mai a hāria tani. Mō ngā whakaritenga, mō te pō, mō te kohanga reo.
0: Aha, pai anā.
5: Pai ha. Pēhea nei te āhua te nana kia nei.
4: He a tāhua. He pakari. He toa.
3: He mangu. Koe ki te koe i hāri ata.
0: Ai. Kei tāna tari. E hui ana māua.
3: Nē, he mahi, he mahi rawirawira nei.
0: He mahi?
3: Ko tāku i hia hia nei iāia, e hara i te mahi.
6: E rua ngā pahikara, kotahi te tōhihiko. Kuhu mai. He mangu, nā tahi i kororo mai kia mo te hokohoko. He tino pai tērā whakaaro.
0: He katahi te whakaaro pai.
6: He hako i kore pātai mai kia.
0: He whakamānoku, i atāwa i...
6: I atāwa i kihira?
0: No te toko rua rawa e tai ai.
6: Kaore au hie hie kia raruraru tāua.
0: Kua pōrea rea noi hoko e iau.
6: Mehe me e kororo ana koe mō ana rei. ko mutu no atu tā māua whai.
0: Whakarongo mai, ko mere me ngā māhanga o kū māharahara inā e me. Ana, ko angarai ki ā koe.
6: E mangu, kāra koe te whakarongo mai ke ao?
0: Me noho ho ho no iho tāua. Kau e aro atu ki tā tāua kihitanga.
6: Me mea koina tō hia hia.
0: Ai.
3: Kai unu kai konei mau mau ku mākuini.
4: Na te prawa, tō mata, tīhi, mi te pata, mahi atu.
1: A tēnā, he ha te mahi a te tokorua weti weti nā i nā i ane.
3: Kai te āwhina mai a mākuini i ia te whakatika tika i te wāhi inura.
1: Poe he au kei te taone ki tēnā e whakawhaiwhai ana i ona makawe.
4: He maha ana mahi mo te tauhau.
3: Engari, kai te āwhina mai e iau i tēnā i tau, te whakahare i te wāhine.
1: Te miharo hoki.
3: Hei,
4: hea,
3: kai te pēhena whakahare mo te pō te tauhau ki konei.
4: Kai nui te taumaha, he ko te hia hia, kia nui ngā whakangahau mo taua pō. Mo te hau ki tēnā hine?
2: Kia mai mahara koe kei te hara mai a he mana a kua nei. Me noho takatū a hau.
3: Māma noho nā mahi mo a pōpō.
2: He pai rā tēnā. Tēnā koe whakarono ki tēnei. Kia ora wāhine mā. Ko taku koa ki te pānui atu kua huri hia te wāhi huinga mo te rōpu wāhine mo nā mahi pōti ki te wāhi inu e mōhi o tianai, Andre's Bar. Haere mai a te iwa o nā haora o taua pō nā kunoa nei ahātu, ahātu, ahātu.
3: He ta paira?
2: Me pato pato e hau me harane.
3: Kā, te pai hoki o tō ringa tuhi. Mā koe tuku atu kirimu i te mihini tuku kupu kōrero.
7: Nāku i tuhi i runga i ngā reta pōhiri. Kia koe e pānui ana i tēnei reta. Me tuku ki ngā kai āwhina. Tō ingoa tuhi.
0: Kā nui taku koa ko koe āwhina mai nei ia?
7: Kei konei au he āwhina i ā koe.
0: Me tuku e au he reta ki te kohanga reo, ki te whakapātu, kai konei te pōkohi i moni, te whitu o ngā haura. Mahau e tuku ati.
7: Ai, māwai rā e whakahaere i te wāhanga hoko hoko.
0: Māku e patipati a tahi. Mā nā e hoko hoko.
7: Ka kua katoa tahi.